0: ullakut CBC ukiot takto bi baleng ni narak tusit ovangathobi utak nunavutunga vikut okaksimarak pokimagunarakut asinginni takot kamayagaqarqtillugit nutagararinangmit nunavumit nunaqaqqaqtu gavamakkungit piyunnautitaqtittilau matta gavamattoqakkunnit marigaqtaqtittillutina 2019 mit kiseni antia kunarunarsillutit tukisiuman kanniuyagaqqaqsimang mata inuit nutaqqanginni qanuiluqattaroorninginnin tungavikkut pitaqanngimmaassulit nutagararinermiglu ilagiikkulerinermiglu iqarunninngaaqtoq marigareriyi Ann Crawford uqqarluni taimanna nunavu angerutigilaortanginnit inulerinnermit aqqiksiilaunngimmata uqqarluni taana peqquyak 32 uqqaqsimangma NTIkut pigiaqpalliayunnarsigayarmata marigalerinnermit kisianit taakkuat nangmineqsuqtuit NTIkut piqanngimmata taimannakiinaiqarunnanngisimavuq taakkununga ilagiiktunut narimutittinasu giaksaq NTIku uqqarpuq аджигингеруйартуни катутсеқатгииктуни соорлу нунаву кавамаккунгинни катутсеқатеқарлутик киггартуйюмассимайют инуи нутаққангинниглу илангинниглу темааттау иқарунгнит пигиақсаарийоқарааррингмат таллимаани қуригииктуни нутаарни иглулуорпаллиалертиллугит nunaripauyakku kavamareginermiglu sivulliutilerinermiglu katimayingit neruaroormata kiinaujartaartittiyumallutik piyunnautteqarlutiklu nunastarkkunnuut taakkua pilereariauneartut CBC iglungattat tunutteanganniinneartoq nunaripauyarmit marruungniit taakkuat tukileriiktut piiqtaurigaallutit nutaaqortitaunaarmata taakkua igluriornermit 100 apartments mitaakkua igluksariyaunaartunit igluriurigaangmata soorlu atjigingeruruyartunit atausermiglu maqquugniklu igluqusiqarunnarnaarlutik meiungattatungilinga Kimberly Smith uqaqpuq ikayuutiqattaarnaartu iqarungmiuno
1: even in a one bedroom unit
0: uqqarluni atausermi igluqusiqaqaruartillugi taakkuat katingayut igluqarunnartut inutuuyorsiutiuyutuunngimma taakkuat angeqanginni angayoqqaangatta angeqanginni aniyunnalaarmata taakkua qimeqqunaktautillugu taana katimayi Romine Stevenson aakkaaroortuq neruartillugit taakkuat pingasunniglukia tisamanniglukia igluqusilingniit aaqqiksisimanngimmata kisiani aakkaartaunnginnarluni asingittau pingasut katimayiit neruaroorluti taimanna kingullerpaarmi arvianiit aqqaagu kanni laartormi tikiutivallialermat qaukpat aqqaaguni maqquungni inuusuktormi arnarmit asiuqqallilaumat nunalingatta silataani arbermiutaiglu silataaninngaartullu kiumayauttaarumalluti arbermiuta Sara aulattut isumaksarsiulilorpu qanoq ikayorunnarajarmanga taqqigasangnit ikayorumalluni ilagiiktuni nagligiyamingni ilanngalorsimayanganni arraani ungallermit isumaksarsiulilorpu qanuiliuruyartuni inugiaktukkuvingmi upaksiluni attiliortittiyumalluni kikkutuinnarni qaujiyumagajartunit Kaden savikataangulortumin
2: attiliortitsitaalutallikia tuhagaunajarpita upaluppa attiliortitsitaalutakia Piyong na nekang nekaw na yakpita kaya aloy humasong ato titira kataw yung atilo kutsita yakapta.
0: Parisik ko CBC kuno o karoktut sabi kata upiriyaw yung ipituin na kaya karong ningan no kisene ilagi tuklupiro suklut